104.3 FM sino made shano pay. Yetie fo nyahwe fo ina yamamache. Adama sese fi deda peace 104.3 FM. Na anopay yakoda se wufo ma don fa dom wa ma de patch ye die. Ense mo sisi ye emra na yada. E wo Ghana ne nkrofo bia ma so ne agudie mu nsem e na anopay. Ya bua no ma dawro ma yesre. Se sima ba ye dua sen dia monka ye hone fa nsem ne mremo. Yadama se mama kwaba. E ye peace FM. No saka se bo. Enebina afine bosumi atosu num. Ne da atosu dum.